0: Radio Trevi.
1: Jag ska se som det är. Livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans. Jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Tovex bil. Hela vägen.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Vilket hus?
4: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
3: Med folkracebilarna?
4: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
3: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
4: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
1: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Slätta.
4: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
5: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
6: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
7: Vart då?
6: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
7: Några schyssta deals?
6: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
7: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
8: Och det är klart för start.
9: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis, snygg reklam utan krångel.
5: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
6: Dags för en ny bil.
7: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
7: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
7: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
9: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
10: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
11: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: I där måste man inte tejpa något alls.
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
16: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
17: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
18: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
19: Här är några höjdpunkter.
18: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
19: Se traktorpulling i Freedom Hall.
18: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
19: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
18: Boka din plats på saxentours.com.
19: Saxen Tours.
18: Ge dig minnen för livet.
20: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg. Ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
3: 25:e bilträff.
2: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
10: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
17: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
3: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
2: Och priserna då?
3: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
2: Välkommen hem till familjen Åkesson.
3: I Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Årets folkfest i Falköping, Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap, meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
8: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
9: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
11: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
12: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
13: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
14: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
14: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
16: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
15: Du vet att jag fortfarande är smidig.
16: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
15: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
16: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
15: Du får gå hem nu Simon.
16: Klomadäck och följ.
15: I Vara.
17: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Lennart, på din ögonkännare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögonkännare i Vara.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
11: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
12: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
13: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Det här är Louise.
16: Och Erika på Skara Motor.
15: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
16: Hela sommaren.
15: Ha det nu riktigt gött.
16: Njut av sol och bad.
15: Välkommen till Skara Motor.
16: Din BDS-butik i Skara.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sina. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
3: Och det är klart för start.
4: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
5: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
6: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
5: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
6: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Mm, det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
15: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Funderar du på att måla om huset?
2: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
1: Nossebro,
2: Vårgårda
1: och Lidköping.
2: För mera information
1: och inspiration.
3: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance audioglasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
6: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Letar du efter ny bil i Mariestad?
14: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
13: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
15: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
4: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
5: Fan, du har du börjat sjunga.
4: Jajamän, traktorrejs är firar i 30-årsjubileum i år.
5: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
4: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvis, folkskärsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
5: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
4: Jo då.
6: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
7: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
13: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
14: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda. På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia, movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Grönt gräs direkt.
19: Välkommen till Vedums gräs.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
5: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
6: 25:e bilträff.
5: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
7: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
8: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
7: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
8: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
7: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Ja, tur att vi på Klomma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Klomma Däck och följ.
9: I vara.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
17: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Har det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik
2: i Skara.
4: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
5: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
4: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
5: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: I Götene, Lidköping och Mariestad.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Och det är klart för start.
2: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
3: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
8: 25:e bilträff.
7: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA och traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Har du fått igång ditt transportband?
11: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
10: Fixar de damer till festen också?
11: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Vilket hus?
16: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
15: Med folkracebilarna?
16: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
15: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i pubben med bra musik och trevlig stämning.
16: Nej, du körde den på grillen!
17: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Porslätta.
16: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Välkommen till Drive-in bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
3: Det här är Louise
4: och Erika på Skara Motor.
3: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
4: hela sommaren.
3: Ha det nu riktigt gött.
4: Njut av sol och bad.
3: Välkommen till Skara Motor.
4: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
5: om bilen. Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Gamla element värmer, men det slukar el.
10: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
9: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
10: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Och det är klart för start.
13: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
17: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
20: Skara-Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
0: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
21: Stubbfräsning. Stubbarochflis.se för en finare trädgård.
22: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
23: Tillbaka till musiken. Givit 11.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
8: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
12: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
15: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
16: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
17: Måste man inte tejpa något alls?
18: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
19: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stöttar bonden.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
15: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Tovex bil, hela vägen.
1: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat.
20: Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
21: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
23: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
24: Hej, Fredrik på Gräshållshjärnhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Funderar du på att måla om huset?
2: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
1: Nossebro,
2: Vårgårda
1: och Lidköping.
2: För mera information
1: och inspiration.
3: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
5: yeah! Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
6: Den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
5: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
6: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
5: Välkommen till Elon i Vara.
7: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
8: Vart då?
7: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
8: Några schyssta deals?
7: Ja, total utförsäljning av lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
8: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
9: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har det allt gått bra?
10: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
9: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
10: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
12: Vilket hus?
13: Ja, nu värmer de upp en gräsmatta inför racet ikväll.
12: Med folkracebilarna?
13: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
12: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
13: Nej, nej, nej, du körde den på grillen.
14: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
13: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan ta fel. Så kom i tid för skrån.
15: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning, rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
17: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
20: Lugnt,
21: tryggt
20: och utan mjölksyra.
22: Holmgren Smed.
0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. Abiditech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abiditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
23: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
22: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
23: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
22: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
14: Och nu, tillbaka till musiken. 12.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på Adlers.

0: adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentors.com.
5: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard.
12: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
14: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Råda Bär finns det gott om dem. Våra öppettider för självplocket och gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
15: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
16: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Ja, visst.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
19: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: 즈.
1: 레클람.
2: 트럿 봇 왓네 타 슐트 와리에 소마르. Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådaberg finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
4: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
5: 25:e bilträff.
4: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad, People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA, A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
8: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
7: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
8: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
14: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
13: Du vet att jag fortfarande är smidig.
14: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
13: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
14: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
13: Du får gå hem nu, Simon.
14: Klomma däck och följ.
13: I vara.
15: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Tovex bil, hela vägen.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
11: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Det här är Louise
5: och Erika på Skara Motor.
4: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
5: hela sommaren.
4: Ha det nu riktigt gött.
5: Njut av sol och bad.
4: Välkommen till Skara Motor,
5: din BDS-butik i Skara.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.

0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
6: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
5: tryggt
6: och utan mjölksyra.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah. Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö intresseförening.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: och det är klart för start.
1: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
2: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
9: Vart då?
8: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
9: Några schyssta deals?
8: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
9: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
10: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: Hej, Anders.
12: Och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Funderar du på att måla om huset?
12: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
11: Nossebro,
12: Vårgårda
11: och Lidköping.
12: För mera information
11: och inspiration.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
15: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum 0512 79 79 70.
16: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
17: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
18: Det är vi som är Felix
19: och Pontus
18: på BAS Elektriska.
19: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
18: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
19: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
18: BAS Elektriska.
19: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
2: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consil.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentors.com.
5: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.
7: Vi vet. Att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: Kap, svets, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
11: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
16: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
19: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
22: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
23: Och det är klart för start.
0: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
1: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara.
23: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
6: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
7: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
6: Du vet att jag fortfarande är smidig.
7: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
6: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
7: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
6: Du får gå hem nu Simon.
7: Klomma däck och följ.
6: I Vara.
8: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 12 juli blir det höbärgning och vi har även Niklas Johansson på plats med Ardenner för en tur med häst och vagn för er. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
9: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådaberg finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
10: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
13: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
12: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
13: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
12: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
13: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
14: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
12: Ida, måste man inte tejpa något alls?
13: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
17: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
18: Fastbit, bredband som bara funkar.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
5: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
0: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hake Kvänum 05 12 79 79 70.
6: Dags för ny bil.
7: Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard
7: eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt
7: från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
14: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
18: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
19: yeah! Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
12: 25:e bilträff.
19: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad, People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nesco Yankees.
1: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
20: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
21: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
22: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Ja, visst.
4: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
5: Vart då?
4: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart.
5: Några schyssta deals?
4: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
5: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt. Erikssons
6: husbilar. Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
8: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
14: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
17: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil. The
19: history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
20: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
21: Känner du doften, Rickard?
0: Mm, det där är sommar på riktigt.
3: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
0: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
3: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
0: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
3: Välkommen in till Elon i Vara.
21: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
24: Kap, svets, slip och bult.
25: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Klockan har blivit 4.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
5: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 server vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 070.

0: 08 99 88 53.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
5: Fan, du har du börjat sjunga.
4: Jajamän, traktorrejs är fira i 30-årsjubileum i år.
5: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
4: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motocrossuppvisning, folkrejsbilar kör rejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
5: Ja, det finns inte tid för dig att vröla.
4: Jo då.
6: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget Borslätta.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor stick. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
12: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Det här är Louise
3: och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
3: hela sommaren.
2: Har det nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor,
3: din BDS-butik i Skara.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev vi ser igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
5: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service. Last och planering.
6: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio. Din digitala byrå.
8: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
9: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
8: Och priserna då?
9: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
8: Välkommen hem till familjen Åkesson.
9: Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
12: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
13: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomadäck och följ.

0: i Vara.
1: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Och det är klart för start.
4: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
5: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö intresseförening.
6: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för Självplocket och Gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
9: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
16: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
2: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
3: Färdig gräsmatta på Rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg och Hak i Kvänum. 05 12 79 79 70.
6: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
8: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
9: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
10: Konsil Studio.
11: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
12: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgård.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
16: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
22: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
23: Rea! Nu är det sommarrea!
24: Vart då?
23: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
24: Några schyssta deals?
23: Ja, total utförsäljning av lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
24: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
25: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 6.
1: Radio TV.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad?
3: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
2: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
3: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
4: Hej, Anders.
5: Och Per-Åke från Excelbygg här.
4: Funderar du på att måla om huset?
5: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
4: Nossebro,
5: Vårgårda
4: och Lidköping.
5: För mera information
4: och inspiration.

0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
0: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
6: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färg Vara. Välkommen!
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Måste man inte tejpa något alls? Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
9: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller... Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vilket ös!
1: Ja, nu värmer de upp på gräsmatta inför racet ikväll.
0: Med folkracebilarna?
1: Ja, motorcykeluppvisning. Det blir en kanonkväll, oavsett väder, vet du.
0: Ja, jädrans då. Ja, missa inte after racet i puben med bra musik och trevlig stämning.
1: Nej, du körde den på grillen!
2: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorracet 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktorracet. Elföretaget på Årslätta.
1: Det blir mängder med folk. 5000 besökare kan inte ha fel. Så kom i tid för skrån.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah. Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
2: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Och det är klart för start.
1: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
8: Hej, Anders.
9: Och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Funderar du på att måla om huset?
9: Vår kunniga personal hjälper dig att välja rätt färg och verktyg. Välkommen in till våra butiker i Herrljunga,
8: Nossebro,
9: Vårgårda
8: och Lidköping.
9: För mera information
8: och inspiration.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
15: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckband.

0: Bark och Barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgservice. Last och planering.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
2: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle, så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
1: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
2: Vedus gräs, din gröna lösning.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
7: 25:e bilträff.
6: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA A-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
8: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
12: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
11: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
12: Precis, snygg reklam utan krångel.
13: Oves text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
17: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Det här är Louise
19: och Erika på Skara Motor.
18: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
19: hela sommaren.
18: Ha det nu riktigt gött.
19: Njut av sol och bad.
18: Välkommen till Skara Motor,
19: din BDS-butik
18: i Skara.
20: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
22: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes bus. Ni kan sitta där i timmar.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hoppas vi ses på Råda Bär i sommar. Amen.
6: Lennart på din ögontjänare här, men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Koncil.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Ja, det stämmer.
11: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor.

0: Din Kia-handlare i Skaraborg.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Kloma Däck och följ.
3: I vara.
5: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
7: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våran redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
8: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Serva din tröska innan skörden hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
6: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
13: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
0: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
16: Här är några höjdpunkter.
0: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
16: Se tractor pulling i Freedom Hall.
0: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
16: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
0: Boka din plats på saxentours.com.
16: Saxen Tours.
0: Ge dig minnen för livet.
4: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Ida på Kvanten Vårgårda här. Finns det något bättre än ljumma sommarkvällar och doften av nygrillat? Vilken tur att vi har allt du behöver för en lyckad grillkväll. Kött, kyckling, korvar, ost, grönsaker. Ja, vad är du sugen på idag? Välkommen in till oss på Kvanten Vårgårda.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
11: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
12: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
13: Helt galet, men helt sant.
14: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
15: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
17: Snacka med mig Rickard
18: eller mig Peter i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
20: Lugnt,
21: tryggt
20: och utan mjölksyra.
22: Det här är Louise.
23: Och Erika på Skara Motor.
22: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
23: Hela sommaren.
22: Ha det nu riktigt gött.
23: Njut av sol och bad.
22: Välkommen till Skara Motor.
23: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
24: om bilen. Havsgummi Vara. En däckpartner att lita på.
25: Och det är klart för start.
26: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
27: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakt

0: Reklam.
1: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
0: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Bor du på landet och har lite skit liggandes? Ring PR Slamsugning. Vi hjälper dig med det mesta. Vi gör bland annat törrsugning, rengöring av gödselbrunnar och besiktning av cisterner. Vi tar hand om stort som smått. Vi ser möjligheter. PR Slamsugning. Rent och snyggt på landet. Vi suger. Ja, på rätt sätt då.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Du gamla, du fria, du fina traktorrejs.
7: Fan, du har du börjat sjunga.
6: Jajamän, traktorrejsen firar ju 30-årsjubileum i år.
7: Det var ju länge sedan vi började, 95. Det är la 30 gånger nu då.
6: Ja, det blir inte sämre i år. Helikopterturer, motokrossuppvis, folkskärsbilar körvejs, traktoruppvisning och massa annat sköj.
7: Ja, då finns det inte tid för dig att vröla.
6: Jo då.
0: Gör som många andra. Hjälp oss att fira traktorrejset 30-årsjubileet. Åk till Södra Lundby Traktor Race fredag 31 juli 18.00. Presenteras i samarbete med Lundmarks El, stolt huvudsponsor av Traktor Racet. Elföretaget på Årslätta.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Vad är väl mer somrigt än solvarma röda jordgubbar? Hos oss på Rådabär finns det gott om dem. Våra öppettider för självplocket och gårdsbutiken är 8:30-18 alla dagar i veckan. Ni hittar oss strax utanför Lidköping längs med 44 på väg mot Grästorp. För mer information, kika in oss på Facebook och Instagram, vet jag. Så ses vi i sommar. Amen.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
18: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
19: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck.
15: 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information

0: i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
12: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
13: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
14: Känner du doften, Rickard?
15: Mm, det där är sommar på riktigt.
14: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
15: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
14: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
15: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
14: Välkommen in till Elon i Vara.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
18: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomma däck och följ.
2: I vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Årets folkfest i Falköping. Nasco Yankee Meets.
8: 25:e bilträff.
7: Lördagen den 25 juli med bilutställning på flygplatsen. Dansuppvisningar, familjeunderhållning, swap meet och marknad. People's Choice, USA-bilar, europeiska veteranbilar, motorcyklar, mopeder, EPA-traktorer, jeepar och veterantraktorer och mycket mer. Utlottning av fina priser. På kvällen cruising mellan 18 och midnatt för bilar tillverkade 1975 eller tidigare. På Nordens längsta strög genom Falköping. Varmt välkomna, hälsar Nasco Yankees.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.

0: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.